0: Tsukmas apu, rangni chos.
1: Bala, nyeri mo sibe.
0: Oh, debi. Debi ganyida.
1: Chenu, nyema le yag chi duwe la.
0: Yawshiradu, yarge xinxia. Hohan, nyeri ga nyega chini yongduwe a. Inda, ya, babe bamba dapu. Rangge rime na, babu dersi tuyabu chibi ina, dewe yag yongna.
2: Nochin ji se adi ni yang la a. Aja kha ji yu yu na din je ma chi da. Tan da aja hon zu tong du nga ni xi nian ra xi gi.
3: Ha zhong mo zhang ga xi ya do.
2: Nga ni mu ji. Mo ran nei xi. Lo de ba le ne. Ton do kian zu po xin da mo xin de zu ni mo do bo hob do ji bo ki ri sam xi gi.
4: 这行嘛这行嘛这让去那你再热吧我这没想一生比咱们这还是一年你大你大这呀路下你为啊让给你吧让等给你都不送啊你先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去先走下去
0: 这下他动了心，你竟然也怕结婚？
1: 我结没过。